0: Ziri sawa nya heza machaga lero huchari na fe kuchenda Radio 1. Nze Julius Wagenda Gai okutu usaka mauli la gesawa eno. Minister ya government zebi tundu ya galuna kuro kulondo wishiko bubi ya lune miluka lulangiru enti lwa kumula abantu basolo kweta munte katekeno wakati mubujuvu. Akachoke bikonda kasawuru wanga abiri musatu omwezi guno kulondo wishiko wabachara. Atinga abili munaana balondo obukulembeze obwebi alokwete ole gwanga lyonna. Minisita Mbeza w'ensonga za gavumenti ebitundu Justin Nameda agamba nti olw'okuba okulonda kuno kwa kusimba mugongo abantu bandiweereddwa omukisa okubeera mu bifo awalondebwa nga tewali kuwaalirira kwa kugenda kukola mirimu. Bino bitegeeza Paalamenti era amyuka Speaker Thomas Taibwa ensonga n'agisindika mu ofiisi ya saba na mateeka agitapute.
1: Tusabolo na koro abantu balubereba public holiday nuwa abantu obuddo genda kubyalo kulonda bakulembeze bwa kubanga omukulembeze wo kuchalo ye government yesoka abantu bafuna ebizibu neye kangabwe kanzije shino chenfunya tenete aga chairmane tenete aga naba chala netage baluwa ya gundi ne gundi ngati yamanya abantu bakabye mochibatta ka abantu bakabye nga waliwa abantu ababi abafumbiza abana abato nenga tomanyi tezo nensonga waba wo chairmane omulunji kuchalo baba naba chalo wako metize nungi. Ziba tesinja kubabu esi chuo. Nuruwe chutuwa agala. Okutege liadala ukuru wenso ngeena abantu bagami na waka antiteri kola. Omuntu atambulage. Nekuwanga weruna abalu wakolo kulonda kutandika saa watano iso kumacho. Omuntu ajakwa ya katuka kumulimu agambate ntio kufaa uka.
0: Justin Namere, minister kula kunsonga eza gamenze bitundu mubezi. Obegide ngo kuwandisa balonza banetamu kulondo obukulembeze bwe byale Masaka tukuna wakujumbirwa bulungi akacho konda kasawe naku nyezi gwa kona ko lwenchanga 10 okuzimbe nkalale zinakweswa mu kulondo obukulembeze bwe byalo nenchiko za bachara era bulisha lochino kuba nenkala bili ezigendo kukula kunteka teke yo Moses Mjulizo mu kuwandisa abantu be Masaka gende chaka benje bana Uganda tebana bakujumbira bulungi
2: tula butuzi na kuna wandisa ya bantu makumi ya satu kumi chokange chalo chiluka bantu lukumi plus na daleno elose ya kusaza elikuwa bantu lukumi no kusoba kwa tu wakagabe nkumbye na kwezo elose ya gabye na etu wakagabe da bantu lukumi mwana kufa kumacho kutoka katina kawandisa bantu avili mbabili sinzi kati ya bantu lukumi mzine na kuwela sisu vida ntivaja kukwayo kubanga kubamba mpandika avili ya satu na alwade netago kubanga vudilu na kumpandika bantu nga bina atirist ne kati mpandika yo batondo nenga abantu mwebali abachala bote bewandisa biliawe bomunyonyola mu akabachala nga ganja abachala sigenda balonda mu mbere yo tebatukoledde bali abo kasente bwebiti obo balooza nti byakulya sente naye abachala okuva ku machana akawandika abantu musanvu
0: akati atwala kachoke byokulonde Masaka Harriet Kashagiri halabudde habachetuddewo ku byokwewandisa ndokondo kuno kugenda kubasuba kubanga ne obago watume ekyalo erinnya nga gwe nansanga wo ku kyalo ekyo oba tugenze mu lukalo otojja kukizibwa kulonda.
3: Nibwoba ng'obadde ku kyalo oluddeko emyaka oba mmeka naye nga tewewandiisa kuba etteeka baalikyusa ne bagamba nti kati buli ayagala okulonda ajja kwesowolayo yeewandiise abatewandiisizza ajja kugira mulindako bw'oba ayagala kweyongerayo mu ofiisi eza waggulu naddala nga mu bukiiko bw'abakyala olina kutandikira ku kyalo naye ne ku kyalo otandika na kwewandiisa ojja sobola kulonda nga tewewandiisizza kakati mu kuwandiika kuno
0: genda maso bino uwabijide.